Lars sin type, vet du. Kanskje du liker en føyelig liten blonde. Da har du gått feil, kompis. Gretchen Wilson. Kliner til og sier som det er i en sang som heter Redneck Woman.

Kan man kjøpe en vesentlig del av meningen med livet med penger man har lånt? Ja, det er her reises mange spørsmål på en gang. Jeg tror bare vi setter direkte over til Bailey Zimmerman. Denne heter Chevy Silverado.